0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid, loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway, romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-es.
1: Pudaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa pudaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 € ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 € ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Täna ootab meid ees mandril vahelduva pilvisusega ja sajutapäev. Saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Kagu- ja lõunatuul puhuvad kiirusega 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja ootame 18-22 kraadi.
4: Let's go! All the hits!
5: Yeah, yeah!
4: Turn it up!
5: Power Hit Radio!

nägin talt ei alistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastuledeöö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidset merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
4: Täna ootab meid ees mandril vahelduva pilvisusega ja sajuta päev. Saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihma sadul. Kagu- ja lõunatuul puhuvad kiirusega 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja ootame 18-22 kraadi.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid, loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway, romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed, 0,25 liitrit, 99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
3: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam. Ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
4: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid, loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway, romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-es.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
5: Täna ootab meid ees mandril vahelduva pilvisusega ja sajuta päev. Saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Kagu- ja lõunatuul puhuvad kiirusega 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja ootame 18-22 kraadi.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
3: Puhka. Märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid. Loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway. Romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-es.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilometrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta aga jysk.ee.
6: Täna ootab meid ees mandril vahelduva pilvisusega ja sajutapäev. Saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Kagu- ja lõunatuul puhuvad kiirusega 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja ootame 18-22 kraadi.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
4: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
5: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima.
8: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
4: Puhka. Märka. Naudi. Avasta. Vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
8: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga miinus 50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga miinus 35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga miinus 50%. Telli rimi.ee.
9: Täna ootab meid ees mandril vahelduva pilvisusega ja sajuta päev. Saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihma sadu. Kagu- ja lõunatuul puhuvad kiirusega 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja ootame 18-22 kraadi.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
3: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
6: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid. Loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway. Romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-es.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan, ööjooks.ee.
6: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
7: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
8: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela täkkupoisis ootab sind tipkoka Hubane maanterestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.
9: Täna ootab meid ees mandril vahelduva pilvisusega ja sajutava päev. Saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Kagu- ja lõunatuul puhuvad kiirusega 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja ootame 18-22 kraadi.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
5: Puhka, märka, naudi, avasta. Vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
6: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
7: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxi Amoris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
6: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
7: Täna ootab meid ees mandril vahelduva pilvisusega ja sajutav päev. Saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Kagu- ja lõunatuul puhuvad kiirusega 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja ootame 18-22 kraadi.

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis multipakis tere kohuke erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Puhka. Märka. Naudi. Avasta. Vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
6: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid, loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway, romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-s.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil.

0: ööjooks.ee. Korda ööjooks.ee.
1: Eelolev öö on pilvine. Vihmasadu liigub aeglaselt üle maa idasuunas ja sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma. Õhutemperatuur on aga vahemikus +16 kuni +20 kraadi.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
1: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
3: Otsid rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.

0: hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
5: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
6: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
7: Eelolev öö on pilvine. Vihmasadu liigub aeglaselt üle maa idasuunas ja sooja tuleb öösel kuni 16 graadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma. Õhutemperatuur on aga vahemikus +16 kuni +20 graadi.

kohta jalistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid, loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway, romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Love.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid. Loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway. Romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-s.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Eelolev öö on pilvine. Vihmasadu liigub aeglaselt üle maa idasuunas ja soo.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna Kesklinna valitsus.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: 10. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Eelolev öö on pilvine. Vihmasadu liigub aeglaselt üle maa idasuunas ja sooja tuleb öösel kuni 16 graadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma. Õhutemperatuur on aga vahemikus plus 16 kuni plus 20 graadi.
4: Power Hit Radio, Estonia.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Võta päev kokku, igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaukate ühe-kahe päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera, 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera, 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Jõin otse pakist piima,
2: otse pakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule pea.

0: Reisija. AirBalticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid. Loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-es.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
3: Eelolev öö on pilvine. Vihmasadu liigub aeglaselt üle maa idasuunas ja sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma. Õhutemperatuur on aga vahemikus +16 kuni +20 kraadi.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: 2023. augustil ööjooks.ee. kordan, ööjooks.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Eelolev öö on pilvine. Vihmasadu liigub aeglaselt üle maa idasuunas ja sooja tuleb öösel kuni 16 graadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma. Õhutemperatuur on aga vahemikus +16 kuni +20 graadi.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.com.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid, loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway, romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-es.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Eelolev öö on pilvine. Vihmasadu liigub aeglaselt üle maa idasuunas ja sooja tuleb öösel kuni 16 graadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma. Õhutemperatuur on aga vahemikus +16 kuni +20 graadi.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

alles väike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uuel läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest